تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

و سرس شب و سروشانم تو ندید حیچانه کلو درد و مرقه تایش مربونه خمور شبایی.

هویدات حلحوت بندم لحظات پوت او سب خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگنده خواد کاته تارخ گنی متاته شمک دارک دای کاتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کل نوم حنا سر پیره یه دارگو پارو کن.

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

0: شراب و گلاب هیجانو گندینو بازارینو دانه سب پشت خوی لسر تاشته ناو عربه چل سر کار بی چناو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو ویت که میوانه میوانه برنامه یا سراب و گلاب کو دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه داشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سراب و گلاب درباز بکن.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

اینجا گشتری دلالی او قصد دو مگود دو مگود هاوین کلکل هاوین چی من رو نخواستی که به او قصد مگود دیم نظری من قرقا مفریه یعنیش بکن ها دنگ چه باش در نکه و الحاصل بزانن که اگر دنگی مبکی بری نینه چه بیه یعنی که مکف سرما کتیه ناو لشه مداجید انظام چما دما سرمایه دیگری میتونی قرقا من دیگری یعنی بک قرقی نای خاره یعنی چه جورها نای جیر بلحاصل سلام و گلاب گودار این هیجاب اری سلام صبر پنسال سی دو چار ساعت هشته و نفته و چار بیست و چار بیست و چار ساعت بکریه هیجاب برنامه سلاف گلا به پیشگیری www بامبلت بره بچه بامبلت پلتفرم که دیجیتال کن لورد کارم بلت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا چلاکی اندم سینن خودی وان سادی سادی سادی سادی ساد کردن به سه زمان بره بچه کردی انگلیسی و ترکی و دکارن بکمن ناوی پلتفرمه و شتین کو چلاکین کو هنه بلیتین کو هنه اون کارن بسینن سلاف گلا بخواهم دشنش با همون خبات کارن بان بلته ارگو دارین هجاب

جد قدر این جد شهر یاری بارکش خواه شبه کش سم سوریش بکو بشن حتیه چکرن هر که سم سوریش بک قدر کن گلا که روش پیام تلفون تین گلا گلا راستی هم کیف خواهش منم گلا کیف خواهش هم کل ورژی هم تین قدر کرن چخواه فرکانس لبر هی هم سلاوی خواهشتن شبه همو کسین کل سم سوری مک قدر کن که دوه صاحبه سلاو شبه گلیمه هیجا هر هفن هر بمینن مالا و هزار جرا آوا به سم سوری نیجا

گشتری در علی پیام شمار آدنه شاندن هوا لی ویدار جمیردین رنگی نویسند یا روش باشدن گی والات من هون بخیراتن جوش مالا من هون چوانن هوا لی که گو فی فی هون هر هبن سلاو گلاب ای سسر من سر چاوی من سلاو دنا باخو بستان و گلستان اشترا پیام اگنه ادیه شاندن نویسند یا روش آمد روش باش از محمد شا یتیشترنم ببره ریا حضور یا گلکی خواهش در بازده بم همو سرنج بو حوال من یه حوال من یه ریه نوروز چوبان بهار آجار و ایوب گزلتن شاندن وی سسر من سر چاب من سلاو نوروز سلاو بهار و سلاو ایوب اون هر هبن سلاو ککه محمد شاه سلاو حسکنش درجه به مگدونت یه شاندن نیسند یه روش باش در بازی به قرکات هون کاربن ستانا رفش ها در بازی به قرکات هون کاربن ستانا رفشان نیمو که لیخن ازی کیف خوش بین ببین بلاج هواری فیفی را وره سلاو وشان خوش فیفیش در استران خواست نه جمعه نخواست نه سسری مسر جاوه من هوالا لیلتو هر همین

اینجا گشتاری دلالی کخه که نورمال فهمه قاطی شندن نیستن یه روش باش کیکو ما هم تو را همزی ونگ رادیو زاف حس کنی والله همیشه تر از زاف زاف حس کنی با قربانو سسرم چما سر چما سر شما وش با شما بخیر آمین دوره سهیت بگرم نازدارو جانی جان سسرم سر چاویم

پیام اینجا سلام سرعتی شنده نیستند یا روش باید سلام و گلاب وشان خواهشون هر هبن شکر ما خواست رنج هوزان کواج مر پار و بکن ام دری دنه دچن کاری خواه سر مسیر چو فیفی دبی آماده یا اوه مای چیسس کرم کن گهدار نیجا هوزان کواه گهدار بکن تای بجا همو کسی کنو همه گهدار که و حوارین کنش سلام سرعتی من گهدار که سلام و گلاب جوره هر فیفی

عليك ودار نيشان. سلام نور سلام نور صباح النور سبيت دفاش بيت كم كون باش بن عزام دمو كو دنگين هوزان كوان هوزان ديار از دبيزم براستي اكي خوش يا مرو دچا بري بري هل بس هل بس وان گلا گلا كي تايبتن دنگي وان گلا گلا كي خوش استران وان گلا گلا كي خوش ترن يعني هل بعد نه دي گلا دش گوري نه مثلا نفشيني ودي وان استران گوندار نه كان يعني شبك فرسان چي يسري يعني بر به روژاوای اروپایی ده چنش با یعنی هم زیده بالا من میشن یعنی که ایندن ایکو کلیه که گوه دارد کنش کن ایندن ها اون باشتر دزانه من حسن خوازی هنرمندی ما ایکو نو دی نفشه نو کاتنه استرانه دو بیجن که ما ای جوان هنرمندان هیم ببن یعنی جوان استرانه وان جوان موزیک وان جوان هلبست وان هیم ببن دکو تشم باشو بالکشتر در خینه میدانی یعنی مینه ایک استرانه که بود 3 دقیقه و 46 ثانیه 3 دقیقه و 40 ثانیه ده بیجه چند شیرینه چند شیرینه و خدای بابو چند شیرینه ستران مره درخستیه جامعه

Slava askerine dinçe vara pemj merat ya şanda nisan yakın roj bay slav golav keko fifi ve hamu godarin veng radyoyu civan hacı birjin diyar bekle spas başan xwaş hun herabin veng radyo nafan amji başın fifi ji başa hamu başın gerek sabi yani amji başın abi satan set sera set çava agam stranak boyu ne olsa ne boyu hediye abi ay ریتمایش بکو که ما ام ببینین اگه بود منو برنامه دا بلاو که نبو شخوا پشتی برنامه من تک قزش داره بار با بکن سسر ام سر چاوه ام ایجاش برکو که ما ریتمای لخاری ام پشتی برنامه تک قزش داره بار با بکن لی ام دکان جوان حاجو یک دنش داره بار با بکنیم فلک فلیتن دیم ظالم بو یار یار یار مثلا سران گره گره که خوشه ایجا گودار اینجا هیدی دی بر بی رکلام آویده چن لی بری که ام جی ریناس بشنین دبستانی همه سران ایک تایبش بو جی ریناس بار با بکن و همه زارو کن والاتی من کرم کن گودار بکن پشه ویش خواه رکلام تی پشه رکلام ام ود گرن کرم کن

بله گودار اینجا سلام سلاب حسکرین دنم با خوبستان و گرستان جوار برنامه سلاب و گلاب پیشگیری بان بلیت بروی چه بان بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلک چالکی اندن اون کارن به سینم به سه زمان آجی اون کارن کمنا ناو دا یعنی بخوینین کردی هیا تیدا انگلیسی هیا و ترکیشی هیا خودی ویجی سادی ساد کردن ام سه سلاب اگ دیشنین و سرکفتن جبو بان بلیت همو خبات کارن وان ام دخا زن هون هر هبن گودارین هیجا گودارین هیجا ستران خواستمون جمعره خواستمون هم مامسته مکیا کو دنگ شانده بو جمعره هم نفان کو ستران جوان حاجو خواسته بو هم دیشن ستران جوان حاجو گودار بکن شخوا پشتی ستران هم ود گرن گودار خواش گودارین هیجا کرم کن جوان حاجو گودار بکن فلک Gel aki koşalım.

بله گودار نیجاد دیست سلاو حس کردن پیم جمعه هات نشاندن پیم و از دخوینم نویسان یکو روز باش سلاو گلاو که گفی فی و همون گودار این ونگ رادیوه هفید کم کم باش بن هفید کم کم کیف کیف و به سپاس بو برنامه یا و یا بخوش و انرژیک هون هر هبن سرسره مسر چاوه من سلاو گلاو و حس کردن جبره جی پیم اگدن هاتی شاندن نویسان یکو روز باش هون چاوانن سران هنرمند بروز کشیخ و عمودا خمگین دیاری هفجین اخا و ونگ رادیو همون گوداراند کم سرسره مسر چاوه من و پیم اگدیش هاتی شاندن نویسان یکو سلاو گلاو و حس کردن هواله هیشه از جموشه و سف هون هونو برنامه و او رادیو ونگ کذبن وای وای گلک باشه کون هنه هون هر هبن از جهوزان آیدین سرانا واره من جبو همو گودار ونگ رادیو رد خازم بمینن خوشیه دا سسران و سر جوان وای سسره مسر جاوه من ککی و سفج موشا شاوتی موشا رنگی موشا دلال کنه ساد خازی آوان کلا کلا گرمه هاوینه این کوش موشینه کیف کیفان اجبر کو موش خواهشه یعنی سرما هیه چیا هیه یعنی هینه که هوا این کسی کوش گرمه یعنی دراون سردان موشه بکن خواهش اونی هینک ببن سلام جبا همون موشی ها سر سرم سر جابم

0: ایجا گوداره نیجا جبه که گلک سترانه خواستین هم دیشن سترانه خواستین هبلا لیلش جستان بولی خواسته بو امچن نیمو گودار بکن ام مش خواه باید گرن جه روشان کرم کن گودار بکن
1: گودار خواهش

Bəli, qodarın necədirsə, sıra baxarsın ki, nəqdən həm pəyəm üçün mənə adına şəndirəm üçün pəyəm və yekku yekku. Baxın. Qodarın necə pəyəm adına şəndirəm üçün deyə roj baş, amı də jivərə gələ gələ gələ vəy səsərəm səsərə cavəmin jimmədi, jimmədi həyə, amı də sılav gələv, yəni, gələ ki xoşə. گل روز یک دبز در بازی آمده بود. بلکه روز یک ولی هاد مکریم و شانه خاله برجیم دانین چقاسی خواسته بی یعنی. هونه هر هفن سلام حس کردن جوار حیا بنخته جوار هر کسی کنار دنگی مگو دار که. پیام مگن اتیا شاندن که کم زن میسند یا روز باز سلام گلاب که گو سلام فیفی ستانه چه روز داش مره لخن. روز دا خواستی که کم زن سر سری من سر جابی من پیام مگن میسند یا روز باش دم باش و شانه خواش جسم سری. سلام و گلاب و ای سسره مثل چابه من سلام شو ورژی سمسوری هم در بازی دیسا میردی نیده به نویسند یا روش باش ام نالچن سر کار خواه سر کفتن جواره هر بجی ونگ رادیو سسره مثل چابه من پیام اگنی جاتی شاندن واو چخواست پیام آت نیرو نویسند یا روش باش سلام و گلاب سر او نویسند یا سلام سسره من سر چابه من نویسند یا سلام شو سمسوری ام نها دنوا عربی دا ونگ رادیو گودار کن قوات بجوره سسره و سر چاوه من چقاسی خوشه گوداره نیجا سمسوره و قاس نها گوداره من هیدی دی زیده و زیده تر دبن مالبات مزن و مستر دبن وی هون هر هبن گوشتاری دلالی مالبه آوه

اجا گودار نیجا هیدی هیدی دنگی زاروکات که ونه کچه کولانه ده هیدی هیدی هیدی از بارم هی دابیو هفتی هیدی دوستان ده قدر نه هرکس که به آزمونه ده دست بیکش با همون زاروکین ولیت سرکفته این ده قازمش با آزمونین و آزمونین کدن بطای بطای شکل گلک گلک پیروز از ترتم دو بینیم دونام پارقا دادم اکو مالباز زاروک که خواهد اینیم بچه کیفخاشی اکی بچه هست اکی بچه نیجی اکی تین درونین حیا که زاروک یوان آزمونی خواهد دن او دردی که بین افتشت شکل گلک گلک پیروزه گل گلک جیا گودان جا وانی نه براستی وانی نه تنی زاروک دو چن او آزمون آدن او بد گرن یعنی کس نه بوان را در بازی آزمون ایجی بله لیل بر رو تشک گلک گلک پیروس های که زارو که خواهم بتنه نه هیلن او تشک گودن اینجا تشک ببیشم یعنی چند روشم دما که هم دمشن نو آمده دا باجاری دن که هیچ از نبس آمده دکم دما تو دی اب خواسته کردی نبیست یعنیش که یک برتا دا درواز به دما کردی دا آخوی تو جی واو من کردی بیست چه قواسی خواهش یعنی آخفتن ببو بیه کردی یعنی با فکر صدی یک اره گلا که ها صادی یک گلا که کو کردی دا خبر و هم هسته گلا که تای بد ده ته راستی والی هاتی هدی تو خواه خریب حیستی که دینا و وان باجران ده ور حسن سلام گلاف

بالك ودار نشاط اذا سلام حسكر نبي كم كون باش بنظام بمرنه بمرنين يعني قالك كيس نما ودار كان فهم دشين خويش شيلن در دور جاب راس سري بني ليك قابل بقى يعني نظام كما ويا يعني دما كو مرور نخاش كود كلا كلا غير مهافينه تسربك ده دپوچه في درماني يعني تندي زوري دج خو الهام كنت تخازينه جبلكو دما تخازي باخوي سر دیشه سر کو دیشه سر ویده درانجی دیشه درانجی کو بیشه قرق جی دیشه یعنی قرق و دران و سر تولی هف کم دبن دبچه دبچه چقل ماستا بی خیار گودار این هیجا اره نهب دیشه کو تام هاتیه سره من قرق لده سر سر لده دران نه بلکو جی دران بل لده سر سر لده دران انکو قرق بل اصل تفشو ممشوه هر تشت اره نه سره چه ظالمه که یعنی بینم بینم بیت تسری ظالمه نه سرید کسی که یعنی ایکو باش مروین باش او نخوشی بلو نه یعنی نه آتی سریم یعنی از برخوادن برخوادن خوش دوزه گهدار این هیجم برندن وی دی لا نه

0: Bəli, qodarin isə hədiyyə gəsən davə proqramı Slav Qlavın peyam jmarat nəşanın əzvan peyamış bəxunum ki ki tarix nüsan di əmli verinəm tə qodard kən səsərim ki ki tarix tu hər həbi peyam qadi şandı nüsan di roş baş ki roş baş fifi az Turgut Fransayı jiyandakı məz Ərzumə Qarajuban Qarajubanı mə ستان دوره حسان دیار درسیم جبو حمو گهدارن سلاو و گهداران را سلاو حس کریم پیام اگدی شد یا شاندونی میسند یا سلاو روش باش وشانه و پیروز به هنچوانه ام گلا گلا کی باشن هنچوانه میسند یا از مزگین کرا دومن جبو دایی که خواه دنویسم ام حمو باشن بلا دومن خم نکه بشکر تو گلا تو تشتیکی یعنی چه پرس کرد که کمه تونه یعنی تنی ام پر بریا تا دکن دنگ تا او هم بسکرن تا جمعر پر کمه خوابش بپاریزه ام پر جتا حز دکن سسری مثل چاپ من گودار اینجام گشن تا بیا برنامه سلاو و گلاو بغجو فرانسای سلاو حس کرنش بریش ام گشن تا بیا برنامه سلاو و گلاو سپاس جبو دنگی کوهشاندنی سپاس جبو پیامی کوهشاندنی مالا و آوا ام گشن داویا برنامه سلاو و گلاو سرانی کوه خواستم یکو یک امیش ویره پار ببکن حیا سلاو و گلاو اک دن گهدارین هجا بمینن دنوا سلاو و گلاو انده
1: به پیشگیری bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیا
2: Bu bir yeniden iletim.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سباور زن به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز.

دلی و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دلی و هر گاوی بزمان خوب باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه ی زمان مه هیلن و هبونامه ی

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجیل.

تکرده دنیا د تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

فره چار تلینه لسر قازم کوفینه لسر کوفیه شر شر شماقینه لسر شر شماقی کوله زر مامودینه تاقماسی نوبره قازم فلانه زودانه لچونیه

روش بروش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

تذکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

کن آبودن ما وای وای سرتای با پایزر به فرداش تی باجر به هموی چاو بجر به هر کم دوید و ای وای سرتای با پایزر به فرداش تو برچه به هموی خنده و به من هر کم

بال و نوشا و ببم لخر و نوشا ایوان سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی کموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ایوان سر تای بپای زیر بی پرداشتو پرچه و بی

0: خوم دویتو ایوی سرطای بپای زربی پرداشتی با جربی هموی چاو بجربی من هر خوم دویتو
1: گوهدارن عزیز ده مالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خوب با خبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان د هر درې او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلنو هبونامه یه

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.